Hivanum, berivane gudib, gel bine kedume ki hane kanula kırdiyan. Şivali jere gudib, heceti hava kiskana, ye berivanana, ye periyana, ye jinkana, heke daikat.